0: sua pensia. Dole mirovine tanke, oču svoja, lova iz banke, e he he.
1: Ja sam Penzić, ja